Psalm 25. Awurade wasɛm se, David bɔmpaa mi sɛ, Awurade, wo na mema me kra so mekyerɛ wo. Me Nyankopɔn, wo so na mede me ho nyinaa bɛto. Awurade, ma m'ani wu, ɛma m'atamfo ho nsɛpɛ wɔ bi me nti. Ampa ara wɔn a wɔhwɛ wo kwan no biara anim nwu. Wɔn a wɔtwa nkontompo kwan, ɔno na wɔn ani wu.

Awurade ma wɔre akyɛ nanso ɛba ne ba wɔde ɛba ma yɛfu su ase wɔn nyinaa ɛhwɛ ne mu sɛ anka baabi aduru deɛ yɛbɛfrɛ me yɛbɛfrɛ me mama yɛbɛfrɛ me dada Awurade wo na wode ma

awonso be woba oh na wo beto ni de na wo de anije ani ahurusie ebeko awurade fie akodi adanse ye Wose makwa asori akwa akwa da bia urade ade na media mkrofo adanse na mitie ene ye woda me ma me bia wutie sompa 106.5 me se ene ye woda o busume ngotwi ye woda na wotwi pa ye wura mi ya me se ye woda wo a wako bia shop last week ya ntade but me sam come to so se busume ngotwi ene this week ya

0: Atra pombo ko na onsure.
1: Ah?
0: Me pa cho wo sompa 106.5. E dey na opase ye ka ho asem.
1: Me pa cho me ba mu nyina e gwa kwa head head cha kwa kutu ye. Opa ma die. Me pa cho da. Ta ne wale so na mo wale so asai.
0: Omo wale so na wale na asai. Mama mpa cho ye mo mpa ye from satu akoma so ye mo mpa ye.
1: Pa cho yo.
0: Owura Yesu me bo mpa ye mame mame ba bi owo biara. Tumi biara wode maami ni na busua ahyem paase wode wo mokra wo ni padua no wo nhira ahye bosomase wode ahye nsuase me bo Yesu din eyi mu pie onyame wo nkonkon agra.

0: onye okania ewo mami abusuenum onye okania ewo papa abusuenum ewo brono so ho ewo asafo na wodam kristo onye wumpie mosume ngwati awurade ma okania mpie oti nani munchie o ma wiasente wonka ewo jesus dimo
1: Sompa 106.2 for tie po nyira mesi obi biara ye nyira fiti obi biara wo fidiam ha ye nuanom asofo ye papa mo asofo amoba ha nyira bosume ngwatwe awurade yi obi ampie because o se de wa fa awurade adjuma na fa adjuma pa enam se wa fa adjuma pa nte ye papa mo asofo amoba fidiam ha nyira awurade yi obi biara ampie obi biara koma so ade biara awurade nyema no e wo jesus dimo e ma

se na wotwi wei Awurade Nyankopɔn ɛde na hoɔden bɛyɛ w'abɔsoɔ Awurade Nyankopɔn ɛbɛma w'akwan ayɛ pɛpɛɛpɛ na wotwi sɛ woti w'atamfo a wobɛto wɔn wonsan w'akyi kɔsi sɛ wobɛwie wɔn kum Awurade Nyankopɔn bɛka wo ho ɔbɛyɛ mununkum fadum adi w'akyi na ɔyɛ ogya fadum aka wo ho ɛduru baabi a ɛden a wohia Awurade a Awurade ɛnyi n'ani nhinta wo Awurade no a ɔde ne nsa gye ne mma ɛfiri ofidisumfoɔ fidie mu no ɔbɛyi wo afiri ofidisumfoɔ fidie biara mu baabi a ɛpono biara atoto mu bebiebie adeɛ biara wahwɛ animu akyɛ Awurade de bɛdo mo Awurade ɛma mpagya mmra wo so na Awurade ɛma wo kuruwa nye mma ɛmu so yɛde woasie wɔ oguamma no mogya no mu yɛka sɛ bɔne nka wo na ɔhaw mmɛn wo ntomadan ɔnam kwan baako so so ba wo nsraban mu a ɔnam kwan wodoɔ nson so bɛdwane afiri w'anim Awurade bɛto wo pono wɔ w'atamfoɔ anim wate ɛhyira wo nyame agya nyame ɔba ame wo kronkron

ya boss one nsempa ne ba ma remfi sɛ yɛ sɔmpa nkran yo ɛna nsɛm ne firi ba na mmom 93 sɔmpa kumase a wo te yɛ nka live adamfo pa radio france abrochima mu wanya yɛ mu pari monten so wo bi etie aka nka sɛ yɛ bo a ɛfiri fie do ma 100.7 wo de nsempa nam mene masase paso do ma henkro ɛwɔ bono ma mu saa brɛ kro na wo fa bono na pu yɛ fa mu a 90.7 sɔmpa nkransa papa toast mo ɛne ewura Bafo Steven, wama toto di apete, epwe FM, na abe na hii nkure 106.1. Na nwa wa hine champion, brother Philip omo. Press mine, omo press press, nisi ya ama adishe ni nye binu womo tini ye. Na udru, bono ahi nkure 98.9 no. Alajibi kwa nabro sa, nmse mpane ni nemo. Kingdom, wafabi, ewa mfimfini mantemo, mankesim, 106.1 FM so. Kene ya sheban radio, wote yanka. Dikoda, nisubabi FM stations, na wano sumpa yijinemu. Tisa gana franka ano. Afe www.sompaonline.com en semi nyina yero atabo aten wachimo dia kwa akotoho obapa yaka echiri asum ewo takwa atoya fam sompa 101.1 na www.sompaonline.com echiri no obesenya e sompa fam live eni e youtube ena facebook no ye sompa 106.5 fm akra triple a mine aja pia pam dada ene media nwumrei ma ensem no a ye do mu asukọ ya twetwe ne se wo wianam na enu achi hawa ewu mu no se de ya na hot bite kase no etwe hawo no de ne beto paso na wotwe na achi mpira mo wono ahu ne sa ewo se wogyai sa hawo na wo hatimamufo na de ahoto bere won no sada enenne so ye yue no nenne ye wuram ewo sa kire kumawu mense ne mu eno nso nya ba bia na ye ko se papa ase ade se ewo ho wono mo bosu nje tire nya asamaketo na wono mo so a wo mo so nyina ne se se oba biya te se pepa se ene na afa ene mre pa ye beka se ye wo modern world no ye twa mu kura millennium no ye twa ye nitimi hu se ye twa pi na egu no wo moda so a ena mfenama wo hu hu na maneye esa nse empotem ho se de ye ampeni nka se adesua ene ye die safoa no ampa adesua no wo mu sua bi nanso aka de eboa won ema adesua pa wo mu nsaka na safoa no wo mu nya no wo no mu nya enti wo mu sua de nanso sese ya lock pon no safo anu so wo mu nhunu ne se ahunti sompa kase na wo mu hu se se ade hye ne sugu ye nso a ya na titru kase get results emu no ne nyina kanfu a emu aye papa bi etimi firi mu ba ne se ahunti wo mu di wo mu su ne nyina ekoda sompa kase ye na emu na ade hye a wo mu won potem ho be chese e ba ade sua papa no a wo mu nhye da ne bio na wo ye no kura to nche ya de esem bu wo mapre aye se sempo yese ya de adesua pam aka de e ba abrade hye a wono wo papa ase se che kuma wo district a kwan a wo mo de befa so beba kura nye kwan pa enti se atie bia no adodo de ese wono nya no wo mo nsa ntumi nka na wo san komo ehu no ana yama ne bofo no nso wo mo aye krado esan wo mo hwene so pa no wo mo ni abri mu no abusua wanu moka saa huwa titru ni pepa ase adishi eno na uamusu nina anise so mpaka se muna moka bia ebem enti wei muona yebeti midi esimu suo na wanu moka wei nina ano ni abusa ase uamusa mudi isi so mpaso na sampote muono anya hui assembly muo memba usimu anemu ewa mpote uamuse ain assembly memba oho na assembly memba owo pepa ase electra area honorable Lawrence Edusai Wachere waka ho nanso yesu yi wo su bi wono so sesu no wo su sokro na enti nya sa bia biribi wo ho na wono monyo na ni nyina nkanfu anso no wo motutu a wo de kwotwe aban krache ye wo mpotem ho ona bo kwese amankwa dodo na abon mrane sa tomsi na eno so ye busa senti we ya ekoso yi tomsi wahu wahu anka anya hwe no ye boso obeka so I've seen it already na edemani mu nsua meye ho adwuma na no tomsi wate ana eno ya asem a

0: pakasie bo aji baabia
1: eno kure asem frama no aji baabia mampam jeni ye kwakwa wiense ni nyina wa amano ni india mamu na rinda mudi wa mabobo ano reginda bagatemo wo mukrom ho ne yakoi na ehonso no sira adoma ewo ho aye biribia na no echai se de na ekoso ewo ye mpotema no omde tear gas na mukokoto yi ni nyina ye se wo mo a ye se wo wie suku nu wo mo pa adwuma yote se gana afobia edu ba bia na chache for unemployment graduate association for anese for ne ho ahwan sanitary inspectors na wo mo wo ofie nya adwuma ne bi nya na wo mo wie wie suku ne te wo hugu monten so a wo mo de wo mo nsankoma aban no sabi ene course wo nanso wo mo kire se wo mo ya adwene sanka wo mo bwaura wo mo assembly atna kese ma e wo wo mo kro pon no mo na we eastern jakand nsc enti wo mo ya se wo mo wura wura mo akwakwa wura bankasim no na police fo no ya se da bi wo mo ntiase na ne wo mo toto tear gas ene namo so ama sabra america sei no ba bi ebi no mo deda no enya adekuma akura dahi ene na afa akura no ebi wo ho a wo mo nchese no kwasem ni se da ne wo mo si ba no pani a wo ne sompaka se edi nkomo so ne wo mo bate se entefre apie ede afiri ba bi no ndu womu hu womanim kura anti de wombe yatimede a this person yes wombe to tear gas no nemum enya se bia na wompe se womu pro bia se de be ya eba womu bambo mu a womu nyama womu nko rechi ho se ude u grievance na eko nemum enya to a womu koto a hyeso akobubu ewurewura mu nyame ampata womu akwako se sade enu nti ene ma womu ye de wonu ye ne enu so ne ye gina na ensem ne nyina ye de asie ye nkraba ta ne nyina fa bi sada ena midima fo eba center eso yas ne kasa na chira mineral water ena just hot kinki womu so eka ye ho a ensan ye bebe ma womu eba Facebook o YouTube ene ba bi enwumre waken kamfo e triple way mine eja pia pam dada mene
2: ajua asari ye de mu nyina se ama mu enitie